0: Marcelinho.
1: One fire!
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa,

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Sekarang ni, semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

pertahanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM. Melaka FM memainkan

Suami isteri ditemukan semasa operasi madam kebakaran dijalankan. Jumlah jangkitan Ebola di Congo kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Beliau berkata seramai 416 pesakit kini sedang dirawat di pusat rawatan Ebola manakala 80 yang lain pulih dan dibenarkan keluar hospital. Curaçao peroleh mata pertama dalam pertemuan dengan Ecuador apabila seri 0-0 dalam perlawanan sebentar tadi. Kedua-dua pasukan sebelum ini tewas dalam perlawanan pertama mereka. Ecuador tewas 0-1 kepada Ivory Coast pada asi pembukaan manakala Curaçao dibelasah Jerman 7-1. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam asi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Schaaf melangkah ke pusingan kalah mati. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tadi kat sini saya nak tekankan aspirasi yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka Dato' Seri Utama Dr. Raufuddin Yusof, bagaimana nak mentransformasikan penjaja di negeri Melaka ini ke arah penjaja bertaraf bandaraya.
1: Yeah.
0: Bukan lagi penjaja desa setakat meniaga biasa-biasa, tapi kita nak ubah. Ubah bagaimana mereka nak daripada segi produk tu sendiri, kemudian daripada segi pasaran, supaya dapat expand, dapat luaskan lagi pemasaran.
1: Yeah.
0: Hari ini kita ambil contoh perniagaan yang mudah-mudah macam goreng pisang. Satu tempat ada 3-4 orang boleh jual goreng pisang, tapi bagaimana nak premiumkan produk mereka tu sehingga mendapat pilihan, jadi pilihan daripada yang lain, daripada yang lain.
1: Yeah, betul.
0: Dan itu dalam kita definisi pendidikan. Jadi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka menekankan pendidikan kepada penjaja ni, bagaimana untuk menaik taraf, menaikkan nilai produk itu sendiri supaya dalam masa yang sama boleh menaikkan harga jualan setara dengan kos produk tu.
1: Yeah.
0: Dan masa yang sama dapat juga menambah daripada segi keuntungan. Itu daripada segi kita nak upscale daripada penghasilan produk. Nombor dua juga Yang Amat Berhormat selalu menekankan bagaimana kita nak membantu penjaja ini daripada segi penyediaan tapak.
1: Yeah.
0: Hari ini kita banyak memudahkan penjaja-penjaja ini dalam mendapatkan tapak-tapak perniagaan. Saya ambil contoh di Duyung. Dan tempoh tahun ni saja kita dah buka 3 tapak penjaja. Satu di Bukit Sindir, kawasan tumpuan orang berekreasi. Di Duyung, kawasan dataran Duyung, kawasan hotspot untuk pelancongan. Dan satu lagi di Duyung Bistari, yang mana di situ adalah kawasan perniagaan. Kita buka tapak-tapak penjaja ni, kita bagi penjaja ni peluang dan ruang untuk berniaga di sana. Dan dalam masa yang sama, kita menggalakkan dia mempelopori dalam online. Jadi dia boleh jual hard sell, soft sell, dalam masa yang sama peluang-peluang tu dibuka lebih banyak lagi. Seterusnya, daripada segi bantuan, kita memang ada bantuan untuk penjaja yang dah mulakan perniagaan. Kita tak amalkan untuk yang pada mula-mula ni, kecuali daripada inisiatif kerajaan untuk Sejati Madani. Tapi yang sedia ada di peringkat kerajaan negeri, kita utamakan pada mereka yang telah menunjukkan bukti bahawa telah berusaha. Telah berusaha paling tidak sekurang-kurangnya 6 bulan dan nampak apa laluan dia, dan kita galakkan beri sokongan dengan bantuan-bantuan padanan bantuan kewangan. Ianya satu kesinambungan yang ada. Dan hari ini Kuskop datang. Hari ini Kuskop datang, datangkan tawaran pinjaman, tawaran padanan, geran. Dan ianya, jadi apa yang ada daripada kerajaan negeri ini adalah satu continuity, bersambung dengan kerajaan sekutuan. Jadi daripada penjaja itu setakat hari ini, kita tak nak dia jadi penjaja untuk selama-lamanya. Hari ini daripada penjaja desa, esok dia jadi penjaja bertaraf bandaraya. Esok dia usahawan yang mempelopori pasaran global.
1: InsyaAllah.
0: Kita lihat perkara itu daripada satu jangka yang panjang. Bukan hari ini meniaga goreng pisang, esok cucu dia pun meniaga goreng pisang. Kalau hari ini dia jual goreng pisang, besok goreng pisang yang dia jual tu dia sampai ke Dubai sana. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Itu yang aspirasi, saya yakin dan percaya ini adalah aspirasi kerajaan persekutuan. Aspirasi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dalam menghasilkan penjaja yang bertaraf bandaraya.
1: Wow, itu dia. Kalau kita lihat apa yang Berhormat Dato' Helmi kongsikan ni, sebenarnya memang membuka peluang kepada seluruh usahawan, terutamanya hari ini untuk negeri Melaka lah ni yang Berhormat Dato' Helmi kongsikan ni, untuk merebut peluang ni. Sebab peluang pada anda dah ada. Cuma perlu cari peluang tu, bagaimana caranya, laluannya. Dan hari inilah Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia, Edisi Melaka 2026, membuka peluang kepada anda, datanglah ke sini. Jadi kita nak bertanya sekali lagi lah kepada Yang Berhormat Dato' Muhammad kita, berkenaan dengan peluang ni, peluang dan manfaat strategik yang bakal diperoleh oleh usahawan dan komuniti melalui penyertaan dalam Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia Edisi Melaka ni.
2: Tadi YB Helmi sebut tadi, untuk menyediakan prasarana tempat tapak berniaga itu juga penting. Dan kerajaan negara juga bantu. Tapi kita di bawah Kuskop, kita sediakan kita punya private perniagaan yang dikendalikan melalui UDA Holdings ini. Dan tempat kita buat carnival ini, YB, Mountain Walk ini ada di bawah UDA Holdings. Jadi kita sediakan private untuk mereka berniaga, usahawan kita. Ini penting lah, ini satu kemudahan. Jadi kenapa mereka perlu hadir ke carnival ini? Sebab seperti mana yang saya sebutkan pada awal tadi, bahawa ini adalah carnival yang dijadikan sebagai platform, one-stop center. Untuk para usahawan, pertama dia boleh pasarkan produk-produk dia kepada para pengunjung. Dia boleh dapat pembiayaan dan juga pinjaman. Kemudian grant dan juga insentif kerajaan, boleh cari peluang, cari maklumat itu. Kemudian untuk program pembangunan usahawan juga ada. Kemudian peluang untuk meningkatkan kapasiti perniagaan juga ada. Jadi agensi kita menjadikan banyak program. Pertama dari segi dana pembiayaan mereka berikan, grant diberikan. Kemudian pembangunan kapasiti dari segi bimbingan, training kepada para usahawan kita juga kita sediakan melalui Kuskop ini. Jadi di carnival ini banyak rerurai-rerurai yang telah dibuka untuk para pengunjung dapat pakai maklumat-maklumat ini. Jadi saya baru balik daripada Taifex Anuga 2026 yang berlangsung di Bangkok, Thailand, YB. Saya telah mengetuai delegasi Malaysia. Kita bawa 159 pempamer-pempamer usahawan kita daripada Malaysia, YB, untuk mereka pamerkan produk mereka di peringkat antarabangsa di Bangkok, yang disertai pada waktu itu sebanyak 53 negara. Dan saya sebut dalam bicara usahawan semalam di Dewan sebelah ini, saya perlukan usahawan daripada Melaka keluar promote produk mereka di peringkat global. Kalau boleh, kita kena berani. Kena saya di Taifex, saya tak nampak pes asam pedas daripada Melaka.
0: Sayang. Saya tak ada Fauzia Karim antaranya.
2: Betul. Dan saya tak nampak kuih keria yang hebat daripada Melaka. Jadi saya telah arahkan, minta kepada KSU Sabah supaya senaraikan usahawan daripada Melaka untuk hadir ke Taifex pada tahun hadapan. Bawa produk asam pedas yang hebat dan juga apa-apa produk yang lain yang hebat daripada negeri Melaka ini. Kita jual ke peringkat antarabangsa. Mudah-mudahan potensi juga besar. Dan kita akan memastikan bahawa setiap usahawan yang hadir di Taifex itu akan mendapat ruang yang secukup-cukupnya. Kita sediakan mereka network yang secukup-cukupnya. Kemudian kontak seluruh dunia pun ada. Jadi kita bantu mereka how to market their product di peringkat antarabangsa lah.
1: Wah, itu dia.
0: Saya nampak nak celah sikit lah. Nampak tak inisiatif kerajaan sampai kita terpaksa arahkan KSU, keluarkan mereka, bawa keluar. Tahap itulah kita kerajaan ni nak membantu usahawan kita. Tapi kadang-kadang usahawan kita mungkin dalam keadaan stigma, dia malu, takut. Jadi benda ni yang kita nak pecahkan telur.
1: Kena berani
0: supaya nak mulakan. Tapi bila sekali dia dah lepas, dia dah berjaya, dia dah diuntung, kadang-kadang dia terlupakan kita.
1: Jangan macam itu.
0: Tapi itu biasa. Tapi kita yang penting dia nak berjaya. Dia ingat, tak ingat tu perkara kedua. Yang penting kita nak orang Melaka berjaya terutamanya.
1: InsyaAllah. Yang penting ada usaha dan berani tu untuk mencuba untuk terus ke depan, sebab kerajaan tentunya dah buka jalan dah.
0: Sampai paksa dah.
1: Paksa.
0: Paksa berjaya.
1: Paksa berjaya sebenarnya. Itu satu perkara yang baik sebenarnya. Perkara yang positif tu Dan apapun, kita dah berada di penghujung segmen kita waktunya. Sedikitlah kata-kata akhir. Ada pesanan daripada Yang Berhormat Dato' Muhammad bin Al-Amin dulu untuk semua pengunjung pendengar Makan FM untuk hadir hari ini.
2: Saya minta dan juga menjemput kepada sebab orang ramai rakyat Melaka dan daripada Johor, daripada Singapura pun ramai saya jumpa semalam. Ramai daripada Singapura singgah, daripada Kuala Lumpur pun ramai datang ke sini, datang beramai-ramai. Hari ini hari terakhir Carnival HPM, Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia, yang berlangsung di Mountain Walk Melaka. InsyaAllah sebentar saja kita akan menantikan kehadiran Yang Berhormat Encik Stephen Sim, Menteri Kuskop, bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Rais bin Datuk Wira Yassin, Exco Kanan Perumahan Kerja Tempatan Negeri Melaka. InsyaAllah beliau akan juga hadir sama untuk kita buat perasmian tentang kita punya carnival ini. Jadi YB Helmi, di mana lagi?
1: Melaka. Hari ini dia, mungkin YBM ni ajak orang Melaka
0: kepada orang Melaka, usahawan-usahawan di luar sana, sementara ada peluang dan ruang, jemput datang ke Mountain Walk ni. Gunakan peluang ni untuk tengok peluang-peluang baru yang kita boleh teroka bersama. Bagaimana kita boleh tengok peluang-peluang pinjaman untuk kita mengembangkan perniagaan, peluang-peluang padanan geran yang boleh membantu kita di kemudian hari. Kita tak perlukan pada hari ini, tapi maklumat yang itu kita boleh simpan. Simpan untuk kita gunakan bila kita nak. Jadi sementara masih ada peluang dan ruang, semua agensi berkumpul satu tempat, sekali jalan banyak maklumat kita boleh dapat. Adalah sementara berkesempatan.
1: Hari ini hari terakhir Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka 2026 bertempat di Mountain Walk Melaka. Sekali lagi terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Muhammad bin Al-Amin, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan kepada tentunya Yang Berhormat Dato' Elmi kita ni, Adun Duyung, kerana sudah hadir ke Konti Saluran Luar Melaka FM.
2: Terima kasih.
1: Ada sekejap jumpa lagi
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Itu dia Sofia Zufi dan semua pendengar Melaka FM. Nantikan seketika nanti laporan seterusnya bersama DJ Faz kembali ke Konti Salam Melaka FM. Silakan Sofia Sufi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Murni Itu dia sedikit perkongsian. Kalau buat anda boleh singgah ke Karnival Hebahan, hebatkan perniagaan Malaysia di Sim Melaka yang sedang berlangsung. Okey, yang paling penting masuk percuma, pelbagai aktiviti menarik untuk anda, bukan sekadar membeli belah saja sebenarnya, tapi anda juga boleh menyokong usahawan tempatan dengan pelbagai produk menarik. Anda juga boleh menikmati jual istimewa termasuklah barangan keperluan harian, okey, pada harga yang berpatutan, dan pelbagai lagi lah. Anda boleh mengunjungi reruai agensi kerajaan untuk mendapatkan khidmat nasihat peniaga serta menyaksikan pelbagai aktiviti juga, okey. Dan seketika jom kejap lagi pelbagai lagu dan juga dalam lagu ku untukmu kejap saja lagi. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
4: Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Melaka FM, 18 jam sehari.

satu orang Melaka. Melaka FM. Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia mengkamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. 12.13 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari semua, selamat berhujung minggu. Untuk jam ini sehingga pukul 6 petang nanti, saya akan terus ke udara menemani hujung minggu anda, okay? Apapun, terima kasih rakan setugas Ain DJ SS ataupun Sofia Shofi nombor 1 yang telah pun menemani anda daripada pukul 6 pagi tadi sampailah pukul 12 tengah hari. Dan pastinya saya nak ucapkan terima kasih banyak untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini, yang tengah dengarkan dalam kenderaan, dekat rumah ataupun di mana saja menerusi frekuensi kami 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga yang selalu memberikan sokongan padu dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak, okay? Dan pastinya untuk jam ini, kalau ada yang nak selit minta lagu tu, insyaAllah kalau sempat Ain akan keudarakan lagu permintaan anda. Boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Dan juga kita akan menantikan laporan demi laporan daripada rakan setugas Ain yang berada di Motong Wak Melaka sempena dengan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Hari ini merupakan hari yang terakhir, jadi untuk anda boleh terus sahaja ke Motong Wak Melaka, jemput datang beramai-ramai. Ada macam-macam perkhidmatan yang disediakan di sana. Katanya ada perkhidmatan pembiayaan, pembangunan usahawan, konsultasi perniagaan, sesi padan niaga. Ada juga jualan SDSI dan jualan Madani Kuskop dengan diskaun sehingga 30%. Masuk adalah percuma je, jangan risau. Dan kalau kata nak cari makanan, semestinya makanan pun ada dekat sana. Nasi dagang atas tol pun ada juga dekat sana. Kalau tak dapat pergi tengadu, hari ini kita kena memanfaatkan masa tersebut lah. Jadi jemput datang ramai-ramai ke Motong Wak Melaka. Hari ini merupakan hari yang terakhir untuk Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Baik, jom waktu ni yang terus hiburkan hujung minggu anda dengan sebuah lagu nyanyian slick, Cun Saja, khas untuk anda Melaka FM.

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap alhamdulillah.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

Jabatan Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan rumi dan tulisan jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

0: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, 4:11 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain. Dan juga untuk jam ini, kita nak bersama seketika dengan rakan setugas Ain, iaitu DJ Cikgu Murni yang berada di Morton Walk, sempena Carnival Hebatkan Perniagaan Malaysia edisi Melaka. Silakan DJ Cikgu Murni.
1: Baik, terima kasih DJ Ain di Konti Melaka FM, Jalan Tamin Sari. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang semua. Salam Malaysia Madani. Baiklah, ada pun 4:11 minit petang dah waktu ni. Ini merupakan laporan penutup bagi Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia KHPM edisi Melaka 2026, anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, yang mana ia merupakan kesinambungan daripada edisi Johor yang berlangsung awal Jun lalu. Apun, Alhamdulillah, cuaca masih lagi baik pada waktu ini, dan kita lihat

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR bukan sekadar sebuah program mendekati rakyat, bahkan ia menjadi platform penting dalam mengukur kebersamaan dan komitmen pentadbiran kerajaan negeri. Ketua Menteri Dato' Seri Abdul Rauf Yusof berkata, pelaksanaan program itu menjadi manifestasi kepimpinan pada hari ini bergerak sebagai satu pasukan dalam menyantuni denyut nadi rakyat. Sehingga kini, sebanyak 19 siri WRUR telah berjaya dilaksanakan di seluruh negeri dan ia akan terus digerakkan sehingga berakhirnya keseluruhan 28 dun dalam negeri Melaka. Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia KHPM edisi Melaka terima 130,000 pengunjung untuk 3 hari penganjurannya bermula Jumaat hingga Ahad. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Datuk Muhammad Alamin berkata angka itu melebihi sasaran awal karnival iaitu 50,000 pengunjung. Katanya karnival berkenaan adalah usaha KUSKOP untuk membantu memajukan perniagaan rakyat selain memberi peluang kepada koperasi di seluruh negara untuk membuat padanan perniagaan dan sebagainya. Media tempatan perlu bekerjasama dalam mendepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashraf Ismail berkata pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan. Menurut beliau, cabaran terbesar ketika ini datang daripada platform digital antarabangsa yang menguasai sebahagian besar pasaran media dan pengiklanan. Lebih 5,000 peserta menyertai larian Hari Olimpik 2026 sempena sambutan Hari Olimpik Sedunia di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM. Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Noza Zakaria berkata acara larian bertemakan hijau dan warisan sejauh 3.5 km itu antara aktiviti utama dalam memperkasakan pergerakan Olimpik di Malaysia. Beliau ditemui selepas larian Hari Olimpik 2026 yang disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam yang juga Chancellor UTM. Dan hadir sama ialah Timbalan Presiden MOM Datuk Nur Azmi Ahmad. Katanya penganjuran larian itu mengintegrasikan tindakan lestari bagi mengurangkan sisa, meminimumkan impak alam sekitar dan meningkatkan kesedaran amalan hijau dalam kalangan peserta dan komuniti secara lebih meluas. Beliau berkata sambutan Hari Olimpik Sedunia yang diraikan pada 23 Jun setiap tahun di seluruh dunia menekankan 3 objektif utama iaitu menggalakkan masyarakat untuk kekal aktif, menghayati nilai Olimpik serta meneroka dan mempelajari sukan baru. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempersonakan 102.3.

Di dalam kehidupan, semua orang inginkan kepada kecemerlangan. Bila kita sebut kecemerlangan, sama ada kecemerlangan di sebuah kerjaya, kecemerlangan ahli keluarga, anak-anak, dalam kehidupan kerjaya dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita dua kecemerlangan yang disebut di dalam Al-Quran, iaitu kecemerlangan dunia dan akhirat. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Doa ini merupakan salah satu daripada Allah Subhanahu Wa Taala mengajar bagaimana kepada orang mukmin untuk mendapat kecemerlangan, iaitu pada dua kehidupan, iaitu dunia dan akhirat. Jadi insan yang ingin mendapat kecemerlangan, yang pertama hendaklah seorang insan yang akidahnya sejahtera. Maksud yang dikatakan sejahtera dari seorang iman ini ialah mereka beriman kepada Allah, mempercayai adanya Allah Subhanahu Wa Taala, mempercayai dengan kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan rukun-rukun yang lain, termasuklah percaya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang insan yang cemerlang apabila akidahnya sejahtera, tidak bercelaru atau tidak dikotori dengan kemunafikan ataupun kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, insan yang cemerlang ialah insan yang bila dia melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah ibadat yang sahih. Sahih di sini ialah maksudnya betul dari sudut hukum syarak, seperti mana yang datang dengan perintah Allah ataupun yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiganya, untuk mencapai kecemerlangan bagi kehidupan seseorang insan, mereka perlu kepada akhlak yang mantap, iaitu akhlak yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan tujuan untuk memperbaiki ataupun memperelokkan akhlak manusia. Dan pada diri Rasulullah itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, iaitu akhlak yang mulia, akhlak yang terjamin dari sudut kebersihan dan daripada sebarang kecelaruan. Jadi dengan sebab itu, akhlak yang perlu kita tiru ialah akhlak yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi itu dia berakhlak dengan akhlak Quran, seperti mana kata Aisyah, kana khuluqul Quran, bahawa akhlak Nabi ialah akhlak Al-Quran. Dan yang keempatnya ialah orang yang cemerlang dia mesti menepati masa, seperti mana Allah Taala mengingatkan kepada manusia, wal as, demi masa, innal insana lafi khus, manusia itu bersentiasa di dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw

Ya, sebagai panel muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 4.41 minit petang akan berkumandang azan asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami,

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni asabtu zamban aziman fahal li taubatun, qalaha laka min ummi, qala la, qala hal laka min khalatin, qala na'am, qala fabirraha. Seorang lelaki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wahai Nabi, sesungguhnya aku telah melakukan dosa besar. Adakah peluang untuk aku bertaubat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah engkau mempunyai ibu? Maka lelaki ini kata, tidak. Maka Rasulullah kata, adakah engkau ni mempunyai saudara perempuan bagi ibu? Adik-beradik ibu kita lah. Maka dia berkata, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, jadi berbuat baktilah kepadanya. Nak tunjukkan kalau kita ni ada ibu, atau kalau ibu kita tak ada, kita masih ada lagi mak-mak saudara sebelah ibu atau sebelah bapa, kita buat baik, menjadi asbab dosa kita boleh diampunkan oleh Allah SWT. Dan dengan sebab kita berbuat baik kepada ibu bapa ni, dipanjangkan umur dan mendapat anak yang soleh. Satu riwayat daripada Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, muliakanlah ibu bapamu. Sesungguhnya sesiapa yang memuliakan ibu bapa, aku panjangkan umurnya, dikurniakan kepadanya anak yang kelak akan memuliakannya. Disebutkan sesiapa yang menderhaka ibu bapa, maka aku pendekkan umurnya. Kelak kalau dia dikurniakan anak, maka anak itu akan menderhaka kepadanya. Jadi kita kena tengoklah, hari ini kalau berlaku yang demikian, anak derhaka dengan ibu bapa kan, puncanya ialah kerana ayah tu ataupun kedua bapa tu sebelum jadi bapa, dia sendiri telah menderhaka kepada orang tua dia. Allah Ta'ala kisah balik, Allah Ta'ala balas balik anak-anak dia derhaka dengan dia. Na'uzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ini asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

tengok orang lain berjaya, pasti ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita tak akan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesona.

orang yang kalau dia selalu solat berjemaah, dia selalu zikir selepas mayang itu, tuan-tuan, kan? Sebab selepas mayang kita dianjurkan

0: la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan, siapa yang mengamalkan zikir lepas sembahyang, ha, pasti dia boleh, dia, kita kata dia boleh ingat empat zikir ini, tuan-tuan, empat perkataan yang sangat, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan, ha, kita disiplinkan diri kita, tuan-tuan. Kan, ha, dikatakan ada orang buat kajian, tuan-tuan, dia bukan buat kajian, dia buat percubaan. Kan, dia kata, kalau dibaca empat zikir ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dia baca 5 minit, tuan-tuan, kan, dia boleh baca sebanyak 100 kali. Ha, baru 5 minit, tuan-tuan, kan, 5 minit bukan masa yang terlampau lama, sangat sekejap saja. Kan, apa, 5 minit 100 kali, tuan-tuan. Tak percaya, lepas ni tuan-tuan boleh cuba, tuan-tuan, set masa, kan, ataupun cuba kira dengan kiraan 100 kali. Cuba tengok berapa minit. Boleh jadi kalau kita sebut dengan cepat, boleh cepat lagi, tuan-tuan, boleh sampai 4 minit ataupun 3 minit, tuan-tuan. Kan? Tapi alangkah eloknya kita sebut perlahan-perlahan, kita menghayati, ha, apa yang kita ucapkan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? 5 minit 100 kali, tuan-tuan. Kalau 25 minit, 500 kali, tuan-tuan. Jadi zikir-zikir inilah yang kita kata yang nak bantu kita di hari akhirat nanti. Kan? Takkanlah satu hari 5 minit kita nak peruntukkan masa kita nak sebut nama Allah pun kita tak boleh, tuan-tuan. Kalau 5 minit satu hari, ha, nak sebut nama Allah pun kita tak boleh, tuan-tuan, kita kata malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan macam mana kita nak jumpa Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti, tuan-tuan. Kan, tak payah kita nak, kita apa, nak kena ambil buku ke, ambil kitab ke apa, tuan-tuan. Kan, tak perlu berwuduk pun, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau berwuduk lagi bagus, tuan-tuan, kan. Tapi di mana-mana saja, di setiap masa, boleh kita buat, boleh kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan, kita disiplinkan diri kita. Kalau payah nak sebut 25 minit satu hari, tuan-tuan, kita disiplinkan, lepas sembahyang subuh, mesti ada tu, antara subuh dan zuhur itu kita baca tu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 5 minit je, tuan-tuan, set masa. Dah 5 minit, dah selesai, tuan-tuan. Lepas zuhur, antara zuhur dengan asar, kita disiplin, kan, letak dalam jadual kita tu, tuan-tuan. 5 minit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 5 minit saja, tuan-tuan. Daripada kita tengok handphone tu, tuan-tuan, kita tengok handphone tu, setengah jam, 1 jam, kan, ataupun lebih lagi, sentiasa tu dengan handphone saja, tuan-tuan. Kan, kadang-kadang sama imam khutbah pun dengan handphone juga, tuan-tuan. Setiap masa. Sekarang ni dekat kedai makan ke, dekat mana-mana, semua handphone saja. Alangkah eloknya 5 minit saja, tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Asar sampai maghrib 5 minit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Macam tu juga lepas maghrib, antara maghrib dengan isyak. Macam tu juga lepas isyak, kita ambil 5 minit saja. Kan, 5 kali 5 25. 25 minit saja, tuan-tuan, satu hari, untuk kita ucapkan sebanyak 500 kali zikir, tuan-tuan. Dan sangat mudah. Tidak semestinya di masjid, di mana-mana saja. Kita nak pergi tempat kerja, kan, berapa minit pergi ke tempat kerja, 10 minit, 15 minit. Kan, boleh kita buat tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Daripada kita dengar lagu, tuan-tuan, kan, baik kita zikir tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan, boleh jadi orang yang jarak tempat kerjanya jauh, kan, setengah jam ke 20 minit ke, tuan-tuan, dia boleh ucapkan zikir sebanyak 500 kali. ataupun ratusan kali tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Dan kadang-kadang kita tak sedar benda ni. Sepanjang kita hidup di atas muka bumi ini, itulah kita kata tujuan utama kita tu, iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Allah Taala akan ingat sentiasa kepada kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi boleh sama-sama kita amalkan itu. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Boleh. Dan mana-mana kita amalkan tuan-tuan. Kita boleh tukar-tukar. Hari ini kita baca zikir yang empat tadi tu, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita buat 5 minit tadi tu kan, 5 minit setiap waktu, ataupun paling malas 5 minit satu hari tuan-tuan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini hari ini. Esok kita baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim pula. Lusa tukar pula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kami iaitu Imam Nawawi telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Yang bermaksud bersuci adalah sebahagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Tengok tuan-tuan. Kita kata apa? Kelebihan ucapan alhamdulillah dengan subhanallah ataupun subhanallah dengan alhamdulillah yang sangat besar pahalanya tuan-tuan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Dua Kalimah Ringan di Lidah, Berat di Atas Timbangan, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian,
3: jangan lupa aplikasi

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.22 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.38 minit malam, akan mengkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu isyak, daripada kami, Melaka FM.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergemah di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 per liter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Steven Sim Chee Kiong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai 1.76 juta ringgit dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Motor 3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan.

Melaka FM 102.3 mempersonakan 9.49 minit malam ketika ini. Masih lagi berteman Kalia untuk Shock 80-90. Okey, seterusnya, saya akan tunaikan permintaan lagu daripada Haikal. Katanya nak minta sebuah lagu daripada Jamilul Hayat yang bertajuk Gelora Cintaku. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1980-an. Ciptaan Bahrum Paiman. Dan juga saya akan tunaikan permintaan lagu daripada Pomen. Pomen nak minta lagu Kau Curi Hatiku, nyanyian Sweet September. Sekejap lagi kita akan layan. Ya, ini kita layan dulu sebuah lagu permintaan daripada Ayahanda Haji Kadir, Menaruh Harapan, nyanyian Zaitun Samion. Jom kita layan Shock 80-90.

Menaka FM 102.3 mempersonakan 10.05 minit malam ketika ini. Bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan kita masih lagi dalam segmen Shock 80-90. Okey, seterusnya saya akan tunaikan permintaan lagu daripada Mazatul Ilda. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Katanya nak minta lagu daripada Ramlah Ram, Hadirnya Seorang Kekasih. Dan lagu ini ditujukan kepada Wadiah Hiti, Ari, G Abadi, Abang Z dan buat semua sayap-sayap Radio Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada, terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada yang ni daripada Kak Zahra, bukan bukan Kak Mazatul. Itu dia, daripada Kak Zahra. Ucapan buat semua teman-teman dan juga sayap-sayap Melaka FM. Okey, seterusnya permintaan lagu daripada Mamat Azizi di Bilik Hijau ni. Nak minta lagu Selingkar Kasih daripada Rem buat hiburan semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Kita akan layan dua permintaan lagu ini. Tapi sebelum tu, kita layan daripada Rina Rahman, Ku Ingin Bahagia. Melaka FM, Shock 80-90.

Baru saja berlalu daripada Ramlah Ram hadirnya seorang kekasih. 10.18 minit malam ketika ini masih lagi kita dalam Shock 80-90. Malam ni kita layan lagu-lagu pop dan juga lagu-lagu balada saja. Ya. Ada yang minta lagu daripada Olan, lagu daripada Dynamic. Tak boleh, lagu-lagu tu kategori slow rock. Besok kita akan layan lagu-lagu rock dan juga slow rock pula. Malam ni lagu-lagu pop dan juga lagu-lagu balada sahaja. Sambil-sambil tu, Lia nak kongsikan dengan anda jadual perlawanan untuk Piala Dunia 2026. Untuk kumpulan G, pada pukul 3 pagi nanti, Belgium akan lawan dengan Iran, dan juga pukul 9 pagi besok, New Zealand lawan dengan Mesir. Itu untuk kumpulan G. Dan kumpulan H, yang ini ramai yang nanti-nantikan lah pada malam ini, pukul 12.30 malam nanti, lepas je dia habis tugasan, terus tengok bola Sepanyol akan lawan dengan Arab Saudi, dan juga pukul 6 pagi Uruguay lawan dengan Cape Verde. Itulah jadual perlawanan untuk hari besok 22 Jun, hari Isnin. Okey, jom kita teruskan dengan permintaan lagu daripada sahabat-sahabat kita. Arik, Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Happy working. Terima kasih. Nak minta lagu One in a Million daripada Boston, special for my abah. Dia mungkin dah tidur dan buat semua pendengar Melaka FM. Baik. Seterusnya, permintaan lagu daripada Fuad. Fuad katanya nak minta lagu Kau Mawarku daripada Tubai Tu dan juga Siti Nurhaliza, Mawarku. Okey, kita akan keudarakan. Dan juga tadi Ari ada sentuh mengenai dengan Hari Bapa hari ini kan. Jadi selamat Hari Bapa kita ucapkan kepada semua pendengar-pendengar kita yang bergelar seorang bapa. Anda seorang bapa yang hebat, kuat. Tanpa anda, tiadalah kekuatan untuk keluarga itu. Okey, kita akan layan lagu ini daripada JJ Ayah, Melaka FM.

Duh, minit malam ketika ini, jangan ucapkan selamat tinggal lagi sebabnya Lia temankan anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik saudara, untuk anda yang mempunyai adik-adik ataupun anak-anak yang berumur 7 hingga 12 tahun, boleh sertai uji bakat bintang kecil 2026. Jadi mereka yang mempunyai bakat dalam bidang nyanyian boleh sertai uji bakat ini dan ianya terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun, bekas juara bintang kecil kebangsaan tidak layak untuk menyertai uji bakat dan tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Hantarkan saja video nyanyian ke izat78@gmail.com bermula 10 Jun 2026 yang lalu sehingga 15 Julai 2026. Yang mana 10 yang terbaik layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil di Auditorium Melaka FM. Okey, baik, sekejap lagi tepat pukul 11 kita akan ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur dan sekembalinya nanti kita akan layan lagi lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an. Yang ini kita layan dulu daripada Azman Idris Zuraida Melaka FM.

Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Sarawak memperkukuh kedudukan sebagai antara gergasi penting dalam beberapa bidang industri rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan, keupayaan serta potensi negeri tersebut dalam membangunkan kekuatan industri amat membanggakan negara. Justeru, kelebihan tersebut perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyokong pembangunan negara.
1: Saya ambil sikap yang sedemikian untuk saling bantu dan rasa bangga. Saya sebut tadi kepada Premier, saya dijemput beberapa minggu yang lalu atas undangan Perdana Menteri Jepun. Dan dalam perbincangan itu, bercakap soal energi, itu saya beri fokus kepada Sarawak dan juga high-tech, IT, quantum.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidurong, Bintulu, Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak mampu memperkukuh semangat persekutuan selain memperkasa hak dan kepentingan Sarawak selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambah beliau, sejak mengambil alih pentadbiran negara, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan perkara-perkara yang tertangguh termasuk pelaksanaan MA63 melalui semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif baru untuk build that trust, a strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM adalah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November disampai saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam pelembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
0: Dalam isu berasingan, perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel akan diumumkan kerajaan esok. Ia susulan pengumuman gembira Perdana Menteri berkaitan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Jelas beliau, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan pendekatan yang telah dilaksanakan menerusi Budi 95.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, hasil positif menerusi lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdillah Sufian berkata, lawatan tersebut mampu memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang selain meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta mengeratkan kerjasama ekonomi strategik. Katanya pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov turut membuktikan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia serta meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Skim pengembara bagi melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik bekerja di Singapura dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermula esok.
2: Immediately after it's done, everything is ready for us to take off. Dia tak ada apa-apa yang kita kena tunggu. Jadi memang Pekeso is already on standby to immediately activate. Tapi kita kena dapat kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Industri muzik tanah air perlu terus diberi perhatian sewajarnya dan dihargai atas peranannya dalam menyatukan masyarakat serta membentuk identiti budaya negara. Menerusi perkongsian di Facebook bersempena sambutan Hari Muzik Sedunia, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, muzik mempunyai kekuatan merentasi sempadan bahasa budaya dan latar belakang kehidupan untuk menyentuh setiap lapisan rakyat. Dato' Fahmi turut merakamkan penghargaan kepada semua penggiat seni yang terus menghidupkan dunia muzik tanah air. Dakwaan mengenai kebocoran data yang tular di media sosial, insiden lama yang berlaku sebelum 2022 dan tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Ratusan penyokong Jepun membanjiri persimpangan terkenal Shibuya Crossing bagi meraihkan kemenangan 4-0 ke atas Tunisia. Mereka mula berkumpul sejurus tamat perlawanan dengan memakai jersey biru dan membawa bendera Jepun bagi meraihkan kemenangan terbesar mereka dalam sejarah penyertaan di pentas Piala Dunia. Kemenangan bergaya itu menyaksikan skuad Samurai Biru kini mengumpul 4 mata menyamai kutipan mata Belanda dalam kumpulan F. Penyerang Ayase Ueda muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol untuk membantu skuad kendalian Hajime Moriyasu mencatat kemenangan penting. Jepun turut menjadi pasukan Asia pertama menjaringkan 4 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia. Dalam pada itu, kehadiran ribuan penyokong di Stadium Monterrey memberi suntikan semangat luar biasa buat Jepun. Ketua Jurulatih Hajime Moriyasu berkata, sokongan luar biasa yang diterima sepanjang perlawanan membantu meningkatkan keyakinan pemain. Kemenangan itu juga lebih bermakna memandangkan ia merupakan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Tambah Moriyasu, pemain berjaya melaksanakan perancangan pasukan dengan baik meski berdepan Tunisia yang tampil bawah jurulatih baru.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Qatar mengesahkan permulaan rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran di Switzerland. Ia bertujuan menamatkan perang di Asia Barat secara kekal. Kementerian Luar Qatar mengumumkan pelancaran sidang kemuncak Lake Lucerne dan mesyuarat pertama jawatan kuasa peringkat tertinggi dengan penyertaan wakil dari Amerika, Iran serta dua negara pengantara iaitu Qatar dan Pakistan. Qatar turut menyatakan harapan agar pertemuan tersebut akan membawa kepada satu perjanjian yang menyeluruh dan berkekalan bagi menangani semua aspek yang terkandung dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani awal minggu ini. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, rundingan yang berlangsung di Switzerland itu hanya akan berlangsung selama satu hari sahaja. Ia susulan Washington gagal menjamin gencatan senjata di Lubnan. Tegas Baghi, rundingan berkenaan akan menumpukan kepada pelaksanaan memorandum tersebut dan bukannya melibatkan isu utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Tata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

0: Shock 89.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Juara Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: National FM, sentiasa dihati.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

Kalau kita tengok dalam ayat yang ke-11 surah Al-Hujurat, Allah berfirman, a'udzu billahi minasy

95 Nasional FM sentiasa di hati. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ashikin Abdul Halim. Sebanyak 20 projek pembangunan bernilai hampir RM495 juta ringgit telah dilaksanakan di bawah Parlimen Kota Melaka bagi memenuhi hasrat serta keperluan rakyat. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata, pembangunan itu penting memandangkan 95% penduduk Kota Melaka merupakan warga bandar. Bagi Dun Kota Laksmana, UiTM Kampus Bandaraya Melaka menerima peruntukan RM1.8 juta ringgit untuk menaik taraf kemudahan dan infrastruktur pendidikan. Sementara itu, Dun Bandar Hilir menerima hampir RM11.4 juta ringgit bagi menaik taraf SMK Seri Kota, selain RM3 juta ringgit untuk menaik taraf 4 unit lift di Pangsapuri Jalan Bendahara, Pangsapuri Laksmana Cheng Ho dan Pangsapuri Laksmana 1. Sementara itu, sebanyak 328 projek pembangunan setempat bernilai hampir RM68 juta ringgit telah dilaksanakan di Dun Teluk Mas dalam tempoh 5 tahun lalu. Adun Teluk Mas Dato' Abdul Razak Abdul Rahman berkata, setakat Mei, projek itu memberi manfaat kepada penduduk di 12 kawasan JPKK menerusi kerja menaik taraf infrastruktur dan kemudahan awam. Antara projek utama yang dilaksanakan ialah naik taraf Medan Ikan Bakar Sungai Punggur bernilai RM5.03 juta ringgit, naik taraf jeti nelayan serta pembinaan bangsa nelayan di Tanjung Nipung bernilai RM1.2 juta ringgit serta baik pulih Masjid Al-Falihin Alai bernilai RM1.8 juta ringgit. Kelulusan pembiayaan tekun sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Itu sasaran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata bagi permohonan pembiayaan tekun nasional sehingga RM100,000 pula kini diproses dalam tempoh 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Bagi pembiayaan di bawah Bank Rakyat dan SME Bank, permohonan sehingga RM1 juta disasarkan menerima keputusan dalam tempoh 14 hari.
1: Untuk bantu khususnya mikro dan perniagaan kecil yang memerlukan wang pusingan dengan segera di bawah RM20,000, tekun telah sasarkan. Dalam masa 2-3 bulan ni sekarang tengah buat projek rintis. Ya. Tapi sasarannya dalam masa 2-3 bulan ni kita akan lancarkan kalau permohonan pembiayaan kurang RM20,000 ataupun kurang, maka kita nak bagi dia tempoh pemprosesan 24 hours. Ya, supaya dia mudahkan peniaga kecil ni tak payah tunggu lama-lama. Right.
0: Setakat 31 Mei lalu, KUSKOP telah meluluskan pembiayaan sebanyak RM5 bilion yang memanfaatkan lebih 180 ribu perusahaan seluruh negara. Juga dalam perkembangan sama, Tekun Nasional melancarkan portal Tekun Nasional 2.0 sebagai platform digital senti bagi membantu usahawan di seluruh negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, portal itu memudahkan usahawan mendapatkan maklumat pembiayaan, membuat permohonan dan menyemak status permohonan secara dalam talian. Portal berkenaan turut menyediakan maklumat program, latihan keusahawanan serta lokasi pejabat Tekun di seluruh negara.
1: Tekun dia ada website, tapi sebelum ni website ni dia tak boleh buat permohonan. Nak buat permohonan pembiayaan bantuan, dia kena pergi kat pejabat Tekun. Sudah tentu dia ada 1,000 lebih pejabat, 1,300 lebih. Dia memang memudah cara, tetapi kita nak tambah lagi keberkesanannya, membenarkan selepas ini permohonan melalui platform atas talian online. Semua ini saya buat. Kerana apa? Saya nak galakkan ini bukan saja pasal Tekun, pasal Bank Raya, pasal SME Bank. Ini adalah tentang penyampaian perkhidmatan, kecekapan kerajaan khususnya di bawah KUSKOP ini.
0: Beliau berkata demikian di Kampung Moten. Rakyat Malaysia akan menggunakan MyCard bagi membeli diesel bersubsidi mulai Julai ini. Kementerian Kewangan memaklumkan langkah itu bertujuan memastikan subsidi lebih bersasar selain membendung ketirisan dan penyeludupan. Menerusi mekanisme baharu itu, rakyat yang layak akan menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM2.10 seliter. Manakala bukan warga negara dan pihak yang tidak layak perlu membeli diesel pada harga pasaran. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.